0: O gbe ninu o mu o o ya mo
1: eh jalo
0: oda e da wa lo tarata si abala keje to ita ko ni abala lami to alayo lanfani lati so fi pe lami ita won ti wa ni kale yen comrade Hussein Abdulaziz omo tosho agbolenu bi jatajata ojopun ni la kaye awon ni won ma ba wa ganu si gbenu se lojumo to ni ajo mo yiri kini onwo noko kan ejeje customer dada ni gbogbo ojoru ojo wednesday bayi ni yin la wa olorun be pelu wa oga akorin
1: naam
0: alpha egbe wa de